Sim chine dotse bile ginashis chie paladame na kunste genia kishma toishto shtesh muzhe che doshi bich. Dženca večo votoria džesate mjeze narodne festival Dudakove s lepom vot večora šestčih reka tam dude ap šečeljo a tam doživiče tež samski ludove ansambl, kiš tam vustupi, potom tež napšikvat skupina Popsoben a jutze maja vot popodnjacioch program Hučbu a zabavu za dječi. A tež ve Kočinje tam sveča noho ja toch cedža vezo z tak mjenovane Asparagus Open Air Party svečič džencaš započnje 19. junija z sličnimi postnicami a jutze potom sobotu Asparagusova party džiš tež pšenošuja večo přes public viewing ru Nimska přečivo Elfenbein küste potem gims če tam tež vutrobnje prošeni. A vosebje če prošeni potom tež jutze do podnja po připodnju na volejbulove turnier mjestem hižo pjate. Kočinjanski modžinski klub přeprošuje a to mili na najpožišo napot jedni tam byč namjestnje na volejbalnišću start budže potom po připodnju jeni potajkim pjate volejbalove turnier Asparagus Open Air ve Kočinje. No hej, a potom poladame dale do Kulova, ve Kulovje je jutze svojbne a tu vastruje svedžen na terenje šulje, mjez drugim zmija tam rejovansku dživarničku a blido tenisove turnier tam tež zmija. No hej, a Lubovario koni, konjaceho športa, smidža so veselič na elegantne zapšahy, tam tež vopkečbovač ve Grosčicach při fulkec hurce od jucišeho.

To su si organizatorojo ojo tlahiju vamali, hač tle tam dostanu sino, aber lepe prajene, haj tež sinove žnje zis rajnišča, lepe prajene zis vubedžovanišča. V Krosčicach při fulke corce, no su tam čera šodere zvobročeli. Junus je tam zastava, sem nuc přijma kus vožni išče bi, tež dženca romadže to išče raz vobročiče, možeče votvozič, tak zo sujuce potom elegantne zapšahy tam popuču. A to, jim tiež palce tvoči, čako kunc tyženja, že tam vo titul sakského mištra, abo sakské mištarky. A to ve vodženju zapšaha, júce ráno v osmich, zahaja tam prúvania ve dresúrie a krutko potom ve jezdženju vokovo kielu. Na šitko budže hađo júcišho deres přihotované, tak zo subvonine rune a zapšahy môža tam elegantne dokova vokovo kielku doječ. Sedominčinou do napůl sedmich je.

Dudace a lubovario, dudo so zetka jam. Kunstigenia ves lepom vodinca večera punže damlus, dude a pšetšeljo, rika vod večera šestčih, doživiče srpski ludova ensemble, večer dževečih zaudži skupina, pop zorben a jucišji džen, jucišja sobota, vod pobudnjecjoch polna, polna hudžbe, a tak budže tež nedželu se s krasnim čahom povste, dostče vutrobnje vitani. V Kulubje je juce svojbne atuastvo svečen na terenje Schule, mir ist ruhig, mir ist am Riohansku, Giovanniczku, a Blido Tennisowe Turnier. Der Großschitzach, Pschi Fulkez Hurze, dam ist mir ja Wubi Giovanni Sapscha, ho, Jutzerano, was mich Sahaja, so dam Proovania, we Dressurie, na Pschi Quat, a Tisch Krutko potem, Jusja, Kogowo, Wokowo, Kielo. V kulturni zavode v Budešini doživiče jutce večer na povosmech za lonovu hudžbu, tam zahudži srpska komorna filharmonija za vas jutce večer na povosmech na kulturni zavode srpskeho ludového ansambla v Budešini podajki vedro dre budže pšitulne, potom netrebače nikak ze spšedešnikami vojovač soja nadžijam, zo nezmijeme lečnih rimanjov. Miłoczanski, chrześcijański, chrześcijańsko-socjalny kubański skutk przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrą Maryny Wjezdu w Pancicach Kukowie na klosztorski a słybny swiedzień budyńskiego pokrysa. Po Bożym szi niedzielu do południa na pojednaczych z generalnym wikarom Andreasem Kuczku pokroczuje spisanym programom na klosztorskim dworie za swójbę dzieci, też regionalne a przyrodowe wiki tam zmija, a na po 6 budże zakończać ekumeniski nyszpor.

Nikotre termine, milise hijo, woprote dotchastnie do protički, zapisači li vas do zaimuje, menuice za zarje dobanje, vestinje tisa cvičko ve kloštre Marina Vjezda. Je to zarje dobanje, ki škujžde leto sta ljudi přivabi, a vod nitka su menuice kratki hijo napše dajn. Ve kloštorske zarođe napšikvat, ve kloštorskim vopkoče, a vod ješ online, možete se lišči ki kupič, vosom na toho Julija budže potom tak daleko, zo potom zase tisace svečku ve najšelakorišich motivach vosreč zarode zasviča, a to je přeco taki krasny, lične fotove motiv. Sedam inčinu do napo vosemich je.

Se domi čino po na povosem in šaj dokal, da skočič teko tamino, tež konc tydženja za soje Slepjanski Dudakove festival v Kočinje Vestne Svedžen, a srbski ludova ansambl prose neđelu tež na dalšu letnu rejovansku galu skupin Vužičanka a Vužičanska rapsodija. Neđelu popodnju cjoh, a dalši kruč popodnju na večer pečih v srbskim ludovem ansamblu v Budušinje do na kujžde pat buđe. No ja, dzieci, a młodostnych podpierać je ważne.

0: Weh, weh, weh. Wieder musst du Wunamagang gehen.
1: Zentrum im Lutschnet, Roy, Seji Hoborska, Chona, Jira, Sagittarius, a Woko Wokotriesch, so mi Romage Sive Galaxie uwertschime. A kajschwotz Potschatka Mesaca wieme, dejschwot nähe kosmiski Wetter doswietnisch czaduje. Poprawom szak Chona, Jira, sich silne Gravitatio schoich bliskości przyczauja a nakoncu spożeraja. Czim bliže pa kosmiski proch Chona, Jira, przynże, czym bole so zuszcza a czym spieśniša dokowa Wokowo nie kruži. Při tem nastava te tajka vulka horcota a tajke silne prudženje, zo so džil partiklo prede haco spožera za so preč vo čorneje džire do svetnišča duje. To menuje so kosmiski vjeto. A do pokaze za tajki mločnem puču staj vundano astronom a fizikarka z USA predstajivoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalje travo tute namakač, je to mala astronomiska senzacija. Mločna droha však je tačel, kotraž obstejí z jacorej doso zavrčanej špirálu. Mez nami na je krome a čorne džiruje, sredžišču leža vulke džele galaxie. Dež vopkeč buja vědomostnice čorne džire nedže dalinje, ladaja z galaxie von doč mouši džilo svetnišča. Dež pak cedža našu čornu džiru vopkeč buvač, dobja do galaxie nuc sutač. A přitem su jim neličomne vězde, kosmiski proch a pun puču. Dále a silniše teleskope pak jim přitem pomaja so přesně předryč. A tak staj astronom a fyzikarka 5 let doho mikrožome z centruma galaxie Mirivoj a tajki nadrobne a jasne obraz zimne opúna dokova vokovo čorneje džire stvorivoj kaj ženje do toho. A na nim spoznaš taj, zo je jednem džilu tutun zimne pún prošče preč, kajž vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj zostajneš to opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími vopkečbovaniemi a vobličeniemi, doniž nebež taj si viestaj, zo môže jenož horce prúdženie skromy čorneje džiry, kosmický pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmický vietor zavinuje.
0: Vida, vidomosť a vunamakanki.
2: S miečinom venkom, cimenčine pod Sibilky na vosom.

Wo dem dobi me na kuj debat de schras ritschitsch abreitsch. No hei, des am mil verse lime na versnis vejenje potom veso satim tja lujo. Vesninjo, kis so horja za versku, za svoju versku. A šitko za to činja, zo so nam hostčom potom derječe. No hei, potom se vupiša versku s pšijotuja jistč a pič program a veso tež programovu listčinu. A tak možeče si všetko šuđe šo derje načitač, de ve kotrych hodinach so šo stava. No aj tak dženca čo na večo pečich, napšikvat na voborne vubeđovanje se doječ do kočine. Tam na kujže pat sem tež kunstiđen ja podla. No aj adiš ceče sobu hodač, napšikvat neđelu tam zaso, kak češki snano nuklje, što je tam tež dobra tradicija. No aj to možeče tam hodač hač do popodnja štyrjoch, lepe prajene vod popodnja štyrjoch, hačke kunci programa. No aj snano mače vy potom skočatko doma plinčič. Dževeč menčinu do napu dževečeh je...

0: na pouđevići će.
1: Srpski rozvoz. Povijest će. U studiju Blanka Funcina.
2: Ve slepom zaji so dženca večo 10. mezenarodny festival Dudako. Nimo srpsko-ludova ansambla vopčila so mezdrujim tež srpska revanska skupina Smerđaca, srpski folklorny ansambl Slepo, Dujerio z Grodka, kapova Popsorben a skupine z Pulske a Čiske. Leca je svedženska vuka pši stari šuli, dokelž trebachu nuje areal. Nedželu počinje jako jeden z veršku svedženski čar od Slepjanske crkve přezvies na svedžensku vuku.

0: Orels, du hast dann jepschichotne stirilierter Zirkone jednatschkomma Batch Millionen Euro, wat Sachsko Knäschastwa, sa Investitie do Infrastrukture. Geil, schier wokresne Semik Sorels zu delletne Rossugio, wo jiwa japenese sa Sachsko Fonga Pschedoschim, sa sanirowane Schulo, meestruim sa Gymnasie ve Lubio, a Vukovansko Schulski Zentrum Sorels zu. Wobsam knö jesemik, nimotoho soma Sorelski wokres, wo im Management sa schgit Klime, Dale West. Srpska rada dževa na novolirovanju Braniborsko-srpskog zakonja. Kaj šroz pravja delno-srpski rozvoz RBB, činže potreba za zmene ze šelakih stron, mez drugim ze srpskih institucij, kaj štež zvolbno vubjaka za srpsku radu. Hač to sreč Julija chceža Braniborskemu kultusovemu ministerstvu přepožič svoj dživo stav za prinje juristiske prúvanje, rekne čvon rade Meto Nuak na zajšvem posedženju Srpske rade Braniborskeje. Nazemu chceža z diskusiju parlamentče a ve zjavnosti pokročovač. Budeske nemsko-srpske ludove dživadvo je čera do 30. sezone letnjeho dživadva startovalo. Za predstajenja inscenacije Špuk von draußen oder Karasek Schatz so hische jednotlive zbytne kartki napšedajn reka z dživadva. Za ruhe je režisör Lutz Hillmann in der ersko dživčacu seriju Špuk von draußen do Hornje Vužice přepožil a z Karasekovi baju zjazal. Inscenatio pokaza NSLG hat Stokunca Julia hische Stereazizzi raso na dvore Budesko rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež, na našich stranach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca bude horco a tak bude tre tež kunc tydženja nad 36 stopnemi očakujeme a kunc tydženja sú potom tež možne nekotre rímanja.
2: Wyskacz z tej w Nowoslicach, też mnie z Woslinkom a Kamieńcu. Kamieńcom po takim jedźcze w omierę, przed co na to myslić, bołsy jedziesz z spousta.
1: Serbski rozwóz.
2: Cztery mięciny po napodziewie Czechie.

Noa celkona šulas previa nysa gokojcach, stojžinca planas ve fokusu, pobituju tam tuchlu sersku ucbu a kak to ugleda ve přiducem šulskim leše. To žinca planas slyšešo. Našom aktualnim telefonaše pjedam s retarijom, joko doživješo na jajnskem retovanju nežilu ve kezlem. Pekletnjome do novega udaša magazina Vužica viče jen vižišo ve RBB televizi. Jo, a z vami, lubežiši, co me zase zahopíš.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Bettina dostan jo Paket mit zwei Schotte, nutzio Kulowata wets z Gumia. Nischli as smia Bettina z nim graš, de ugedas co to jo. A co menisha vy, lubiziš je camesha tobiš? Suchesha raz.
2: Postova žona jo pšinja sva Bettinie Paket vod Schotte Emi. Narska jo Bettina jen vod ceniva. Venjom jo bivo nieco zavalone do pisaneje papire, a gromadu vězane s modrym banšikom. Pod bantom jo byl listový kuvert, na kotoremž jo bylo napisane ne pervej citaš. Bettina jo zeva list z kuverta a jo citava, co byšo šota napisava. Luba Bettina, hostčelu tebe něco, což možoš tere trebaš. Ale vod sind papiru akle, gaš se vugodava, co v ní jo. Gledaj, je to něco rydnego, což možeš ale přec chyšiš. To možo plivaš, ale nejo zdreva. To njama kšidva, ale ratlejši. My to bijome z ruku abo z pěstču, ale jomu to nic nevucinijo. My kopime do njego a cinime to rad. Věš to, co to jo? Vele vjasela, lubeši struvi tvoja Schotta Emi. Bettina jo była glucna. Ja wiem, co tam nuci jo, jo ona wiasele zawołała. Taki som se już o dwójko życwa. Potom jo jęzewa z pakieta. Von jo był kulowaty, a jo miał riedne, pisane barwy.

Noa celkona šulas previa nysa gokojcach, stoj žinca plana sve fokusu, pobituju tam tuchlu sersku ucbu, a kak to ugleda ve přiducem šulskim leše, to žinca plana svišešo. Našom aktualnim telefonaše pijedam s retarijom, joko doživješo na jajnskem retovanju neželu ve kezlem. Pregledňome do novega udaša magazina Vužica, viče jen vižišo ve RBB televizi, jo, a z vami, lubežiši, co me zase zahopiš.

Niesvyše Janove, hrše bo zo nintokon stuženja, serske amjaze narodne dude budu svišaš slipem, žince se vytvorio ten žasote festival dudako ve serskem kulturnem centrum ve slipem, jacore zigar šestčih ustupujo serski ludove ansambl, pen žadali stujarski u muziku a s koncertom kupki pop zorben, vitsche bojo pen vetmenjate mjaze narodne program a co neže Luce Stanion, to vam ulicujo sobu organizatorka Stefanie Bierholdeutz.